tebro so ne yekọ ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mbepesa me ma otia se nyina ne se ewia so no fa nkọ ba bia ewia se na da ho no enya de a wankasa wo de ba kọ ba bia because ye wesika fa nkasia ne adefo ne anudie fa kentren bo afo a enna ye to ye ne ye ho se sika no sika ani ahunya die ni agapade atumeji woni pankwa ankena la power num nyada so tiase alaji galba num poko transport num kumase fie bidia duana bidia duasa eso ena omu nyina agya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sem bi wose so bi nya no ho a mensuro na nem nyam so do so a emo hu esa se wo wu a wamfa nko na nem nyam ne agapade kura benya no wasase we so ne yefa ni nachi ani ti uti asase we so na urade boa no woto nsamu a de wose wo ye ne so bra ho ase ma urade asem na de ya adwuma ene nipa nya sika omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntiasase we so no odofo onfa ne nya hwe mini anom obi a ne wa wawu ami asese na agapade adi nachi ne dia ma ne so onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pen no na ono wo ba besia no ne fie a wasi talazo wo guni sika wasai ne no ebetimi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka sa sem 17 days na de poster fan ba ho ne ya tro sro home call ne ya tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blemo picture ne ya dia fam na basiru wa blem me hwe de tena no pa ye de ba yifuru na ɔti ba mi anopa na me wo ho na de ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no anka ye besia furu no wom ye ma no so ne kura mu nka wiya side wo kura bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kura de ne ye gi no wiya se ɔdɔfo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se de obi afiri ne da ye mba ye no ɔbɛkɔ saa me hu obi a wawu da de hall na ne mobile phone su gu ne nkyɛn ye frɛ no ye first space ne ye frɛ one touch ade ne kɔ obi amfa ye bu dani kom na nipa no da ho no awu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si enyade e bedi ni enyade e ba no ma odofo ye ma no ano so ma yen na ye mpa wonyam so mpa kiri kwan enam ratie ne maba wasi da bi awie ye bre mu nkwa like tinketi especially ye ya ye wo ye 1975 o kono ena ye ye pese ye fo so nya sika ye ma me no ye papa no mu pantumi enya bi ya na ya yoro ho sam se and now kranya 20 years of person si abrosan yeto so 9 shaka urade din ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wo se anke munhu me nkwasi asem ma me kakra mini ya so wo a wonim nyansa wo betie ye nkwasi asem ma me kakra na de ye nkwasi asem ya bobra akobon se da che be wi o ye pa enkwana kitin kitin nanu anwo besi bi a chi wo nipa num penyo wo mkra ye 24 years eti ai na nipa pa pese wo gine wasasi we sho Kwame Nkrumah na baji Ghana nyina to ho. Ye campaign for aji Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di mo every nam refreshment and kasia tutu to champagne so. Ye hu se Kwame Nkrumah timbi. Eno na wese menu mi ye no yehwe ne ye hu se. Menso menu mi ye no se kwada ne. Na so okira ya nsori a. Enko nta ban ni asembe ne Yesu ekeka kire urade. Na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebrebe ne so ebe ye hwan dia. Menia bisa ho se se mobile phone ye kura ukoda wonne wokira wansori a san no mani nyina baye hwan dia sika eye urade dia eye urade na odiche ukoh Hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ni dwetwa wono ono odiche eni te ye nya wadwene se obe pri bebre na wo dia pe wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa ba urade se bi no wa cheche mu di kokai dia sha uroba mu ayro ho sam ni se Yes, yes, and Rastena, a gugu for me say tatatata. E yen our person would do yasuko. As I saw ya, yetisono, a yeni penny lane would do bon won, so menyeska. And it took off first somewhere chapter 2, verse 7. Bible ne se uradima obi dinya, na onu nyanko ponso ama obi edye. And it took as I see weswa, as a trabiele uradi do betram no. Ma wanin so, because Hebrews chapter 13, verse 5. Bible ne se yen penedia yawasu. Na enhyrenka urade se asetran bia obi atim sabre obi nya asetran na nkope anopɔ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɔ se se ye ka se ye pɛ 20,000 10,000 firu nchɛ ya e bia wo benya obi sɔre anopɔ ya tell you se wo pɛ 10,000 podi anwa emoni anwa ene ne madi onyanya bi wo dia urade ayi wadom wo didi wanom da bi ewiase wei edia ne yɛ fama mu asom nyu wo sa ewiase wei mu
Minia, uko Kumasi da kodom tiu siaka ehonwa. Ehone Kumasi ya sikafo titregu. Watu fansuor, watu tiyo, enkrama iguho, wachimani securities. Neswa na jumpo wada, nebu ntoni yem. Minia, mishawdi na mekacha uwe nando pei, ebreya minu uche uradi ase mise, fawihiano fasume uradi. Fawihiano fasume uradi. Ubiyesi abosan ye toso biyesa nukwa netim, watu fansuor, watu tiyo, neswa na jumpo wada na kuma ntoni yem. For we hear no fast me already because transamne say dia eti umuno aso siru ewiase and it is all we urade na so bi wosika ya hu hu say we ye kese because as I see dia ne yafama wosika ne se no honto no we ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police for di na chini ye garden no obi a wa wiase no nam na ye garden o woni asomhwe na so we urade dia sam 23 bible ne say yehwa na ohwafo na hwe di nyao me ne hwe na so urade a me wotima ni je Esa se mitumi dia duane bia mepɛ mitumi asase a menam so no menama me ho odin because me ni mo odin kura me di na chim enti menama me move confidence me mo bubuo me show so proud na no na me kofa basi ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho saa me hwese lan krusa bi custom fo ye gye gina kasi na Land Cruiser bia ba be shemu ho e hwa na ka che custom ni se Land Cruiser na be shemba ko fo na timti hu ni ma mi na wode mbeko o hwe Land Cruiser na wa hwa mi wa hwe sofo we num de o mfa wo en nti wode atwen ni akase anyade e hojua odofo ya kase anyade e hojua ye be pa ma na me hwe ni di na ka che so ofa Land Cruiser na so hojo lando ne ho ho raw anase kru na anase sa no menia e ma wi ase no ma nya kese nsino E wana wuna nishwe midi na wase na watajye mufifre na mzo. Se seya na mi preacher si for me se seya. E wana ubisa a custom ni no. Na custom ni kache se udi me wana dansi o wate preacher si ya. Nye nye di nkome tu di me ya friend kumase. No ubedura no niye che uradi ya se muwi ya. Odofuo ni ya manika ame na konti so adi nbe kwa me ya. Oshwe mi seya na wase enye sofu befwe. Odofuo se mi bu me mwa bo fiyan ke sa atam na ke. Me adye sami. Na la kruisa no so man kwatra front wo ne se ho de wo te wa wo ye bodyguard e fifiri ho so fo me kwaje tu ho boko na kali tu ye from Kumasi to from Kubasi ho e ko duru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wo te sa kan ni mo kwa ni nyina bo mba ko e ho na me ho se sa na wiase na ye tim no kali bo ho ye tim e bo ho so a ye dem shanka urade din ya wo kwatra ye friend se obi ato huma na so kwatra mu a wo kwada mu a ya wa keka se wo tim Ena no president basiru twa mu nkofo ejina nwaga John Sheng wo Kumasi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni sanka we na wuti trotro man ke yesi hwese asomasi ne ma yete trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese osi na so nshanka urade so betrasa si we so adihia na obi so adam na wasimu na mumiedu nyina ko gina tamu na urade ahwe mumiedu nyina ka kyerem se mumiedu nyina mu firi musumfia na wo koya na se wo bai etu koya di se metrem yesa ni mdunu mu kopem dumo twa o se wo be yeshi ayeshi e na wo be yenyunyunu so ayenyunu so wo be transa si we so adi hia na me ni ya wo de ohia kwa tamu wo mu de e ne kopesi ka duro bi na gifa faji wani plem etu mu wo ababa wa fefefe na wo to ni nipadua de ma meema e pa ahunya de ni sika ni ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama no Eni akotu asu kwa jisi kedrona, akenu mwamu na abe dime biyaka. O jesu anu wa jini bumu, eba na abe bumu, u diye dini bumu, u wawo u bumu, ewade showa, wa ankesa hudiye soso. Mini ya, Bible nise we ni penye wiasi eja padie nilano oshreni kira. Mini mgeri bia we sishwa, watone ni pedia dime wiasi, epa hunya diye ni eja padie bebre. Ene shake urade dise ya go shefomi sese ya. Gani shefomi sese ya. Takwa dia bote so high flat or the golf room when mi se wi ase ni nyira ya de dia wo ka urade asam chere na no woni mi se wo ha no ena wo chef wo se sam ma te se dia wo wi pick wo body se te ta te ta o wo 9 half cars nyina na so na oni kunu me ma kase ya bankman just a do weekend mpai 43 abrofoi won se sam ma ke to en ke to akwa gwam kra ni asam re man for sam re man for na so nhyranka urade ena wo chef Na wa shafri juma yensiye yempo. Na bu shafu wa fomneja munu wa. Because a Christianity chapter 2, 24 to 26. Osi wa maodibo yeni hana hota siya diya buwano. Na obi frinche. Na wa babe fa. Minu ya kwa konfaneche kwa she na uura wa. Wa pie moche rwano wa shaw dasa niye wye ye. Na u ya wa wadubi wa konfaneche minu ya su baby. Ma ura wa wansepe.
Me do wa zika fu di da da hoto hweto hwe. Guinness list ya hyehye furu mu ma. Enye easy. Na bombia me koto se ye hwe gu bola bi ani. Ade moja sha hanso sha wo ye dan wedi. Na me sha bom ye pampam mutum se kom bi funko a. Enkoko aya toto awuro so atwe ne sura fa ne to achia fu hata noa. Ma bro. Enye easy. Wana bo se wo jollof mu jollof. Ni ye hwe gu bola mu a. Na mu se wiase nye de. E wana me ko hon capsules ma ko ma ko 2.8. Ne say ye in afo de ye num nura kesi. Eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack. Eje duro so ya tro tro paracetamol ni awi awi ne. Chloroquine bi di amao. E sika fo preso number ko 72 hours. E no wasa num bi em the same time. E ye afo de de sa no pa mienu awi amienu, anu mra mienu. Na so en shira ka urade se wo sika ni wu. Wey yeni zuu, eni te urade busa Solomon se die na ope, wose urade mami nyansa, na mami nimdie eni unrumu, bo usep kesye ba urade enanu pe, bo usep kesye fama uti ufo nyakopon. Otofuwa, seke minu umye rinde urade busa esa asemu ya, ake die ni yebe pefle urade ho. Matthew chapter 6 verse 33 say, yempe wosura hini eni ne tre ne fest, ene jini fo niye ni epe ne fest. Ene obi a pese onya no ho ansa wadi no kura ba urade obi a pese onya no ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe gidi fo aye ba ye musa treni abla bo ye musa kronkron ye musa kwan ye befa so ani urade ba nante na we ba so for me visa me passport me kwa america embassy so for me kro me sika sam me yire matuma so for sesa ye ntade dubai dubai no enko tru me pese me pai fa japan pai pai pai papai na munketa sie sofo boy bi am ne na hyehye awade aye afa ne ko fasting mu mame wono ne mpo na wo kwotwe meme nkoye ho akomchire odofo Matthew 6:33 say yempe wo sra hinie ne trene ne first ede jide fo nyina pese e benya ye ho asa ne di nokura ma urade kontoponi na blabasam ne nada sikani pra ma wiase na ye wukukuku saka obi am pese sikasem ji obedi nokre afa nipa nomum Matthew chapter 6, 33. Was a young power strike in here and in the train first. And at the end up and first. What did he need? And at the end, I was a shan first. Huh? No, no, no, guess he. What trust is our way, cancer? I tell you, say, from 22 years to 36 years. Hey, so for now, a boy, I'm not showered yet. So for, I know some. Onye ho blanche no onye ho se blanche ni dem DVD ya shisha CDC blue light inya toswa sister yendi krakrakrakrakrakrakrak onye ho se blanche kuta mobile phone na twetwa mfonyi na onye twa ne to anem dia na asai eh black ojo ena no ya wadam nya vision black ojo minya vision na mi vision no na esa mi no umye no ye jaw romans kwa se ye tete flowers woni ni dua banche banche banche odofo ma wani so shasro na no pa ina dalu wachi fa ma wiase Na wiase ne yamfa nkoho baby a lot play play play play play play wa baby a ekoja no lot na ne nua pa ne Abraham na so I tell you say Abraham ko dura asase ne so na lot person of asase ne nyina bodebo na ne nua Abraham esa se wo sura urade na Yakobon tin mu no okache lot say lot asase ne da ho no e ha wo mi na me ye panyine de na so uyi benkum a meyi nimfa uyi nimfa meyi benkum de wa wo pese uyi ni yi na de aka no memfa Lot of play play play play ko yiso na awiye no onim de awiye no obi ala be pese obe do wiase ne bia no ho a na awiye be ye papa e wo sa wiase we mu enne sa wo de wa koma do wiase am awurade nkasa nkyero abrantie kasa de ne sesi ne bo afie we de se ma anye ye de besi besi de besi nsu besi owu ne enim guase ne yare na sa no ma we wo pe wiase agapade anti wo pri wiase minia enhwe de obi hwe Na enye di obi ye, meni ya kwa sile si so, P4 kwa nwa ni mwishi, ena wako dire Germany, ene mesume kwa Germany, akwa si kwa nwa fre uradi nti, wana mkotoka Treshra Airport, wadi ya ni fre uradi nti, uti si Mali, Niger, ena uko si mwila mu baby, na uko si Gaddafi krumu, au si wasaade waba, because watu mfonja kopo, wasi wanona washa ebem, na okanswa ujina, odafuwa, enesa odo hube me uradi, na wadanu wechidi ya me uyasi, jedie enini mpanzem. Ababa wa wasi so tobwasi papa papa papa ena no young girl bi wosirisa ne ni age na mi busa ne sa wura ade ne wani age sa kwa no yi mobile phone bla hwe me phone yanim e bla bi am ne na shesha wade ena wako di america 8 months ni o ena wanya green card ena wasan me text message na sister no hwe no na no form ne text message no a I say tin no kura no ono na yeye che no me ni awade enya som dwesa fo
wo pa somdwea Isaiah chapter 9 verses to 7 Bible ni say Yesu Kristo ono ne yebeto de diri daaja wo nyankopon tumfo asomdwea nyene ka emi ma me pa odofo asomdwea ani awadiem awadiem mama bebre abodam bebre wu mama bebre loso am life awa awadiem I tell you say awadie anya somdwea sa se sadi awadie ni si ko se se minua nipa nyina wo problem wa awadiem so pa somdwea fa wo tu awurade so ate awadie mama bebre asai obi anya loss of appetite wonyale den so ontimi ndi awadie problem ena no de si achim side wa e ba daily graph obi yira de ahane sa ma be me aye ho dakro chituo obe je pon obowura na so fi okwa na so tiwo oshutu no ese kuna konta wie no no akese kuno onipa miensa anope ye nyina dida da ho e wo daily graphic ye na so hwemu a uhwemu a so yakopo obese soro na broadcasting down so se awade ni se de esi kono ye nye changes a aso fo kra na be changes fe

0: na wi na so ye hye
1: busa ho se e de na to
0: o se
1: busa ho se de na to no
0: na Abraham ka kire Lot se mesra wo
1: mesra
0: maka sakasa ma me ne wo ntam
1: maka sakasa ma ye ntam
0: na me ne wo ma hwefo ne wo ma hwefo ntam na ye nuanom na enya asase no nyina na eda wani mi mesra wo
1: mesra
0: wo hwe wo firi me ho
1: hwe wo firi me ho
0: na wo fa benkum a
1: fa benkum
0: a me fa nifa
1: me fa nifa
0: na sa wo fa nifa
1: fa nifa
0: me fa benkum
1: fa benkum
0: na Lot mane so hwe Jordan
1: na ehwa no
0: kan ko nyina
1: ando ketekete no
0: ani wo pe ba wi a ho ye hey hwe
1: na kwaye na be ho be twa bodi akese
0: ani ehwa so nsu wo ho
1: onimnya sasere ne wo fa ebre
0: sa ne tie na ni ate
1: Lot pa gamo wi
0: my nonsense akira nwiye wan.
1: Ade kura no kura ni 3 years e urade suma abofo so onyane.
0: Na won sakira nwiye wan.
1: Ye no no ofeva ne kura.
0: Sanity ye.
1: Wa mbra wo ho ase. Anhye baabi a wo hye ne ma urade yankasa amfa ne basa. Enyi wan firiwa. Wo si won no urade no ka no fa samu atu se. Won no urade no ma maburo ni so firi futuro. Eti to bo ase ma urade mfa na basa no anto so. Na onpeja wo firi baabi a wo wo no. Na wo ba hu sa wo ba kwa ni masere ba bia na wo.
0: Sa. Wo sa Lot mani so hwe Jordan kan ko nyina.
1: Ha.
0: Ohu se nsu wo ho.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Jomboni wo ni trim. Lo koyi ho. Hwe last minute no. Oh. Genesis 19:17. Lot pre last minute ko si ni se.
0: Genesis 19 verse number 17 no.
1: Aha.
0: O se na wade ni fradie no.
1: Aha.
0: Oka se dwanaje wo kra nkwa
1: kwa jasem no
0: ai
1: efa japade no ne asase na ohu
0: wo amfa ba kumpa nko
1: wo amfa ba kwa nyade
0: wo amfa ba kumpa mfiri wo dwanaje wo kra nkwa
1: jane na je wo kra
0: ose hwe wachi
1: haleluya
0: usunya kan kwa mu biara dwan ko pon
1: no so Abraham try so be defend
0: ai wo be defend he ne wo fa ne very good rough
1: we nyina achi haleluya
0: amen
1: Eti sa kura bi firi wo nche ya maame enka no me nshemu wo
0: da bi ne time nso ne time nso yobese aba
1: hallelujah
0: amen
1: genesis chapter 39 wo kan ho verse 1 now
0: genesis
1: chapter joseph e bread ho ase sume e de no koto fi ase nyina na nso
0: wa mpa ba koso gina mu
1: bebo ana
0: sanity
1: genesis chapter 39
0: verse number 1 O se Joseph ni Potiphar ire. Na o de Joseph ko Misraim. Na Pharaoh pia ni Potiphar a o ye ankobia so panyi a o ye Misraim. Tonu Ishmaelfo a wode Ishmaelfo a wode ne ko.
1: Aha.
0: Ponu nsam. Na wade di Joseph achi. Na ye bari ma a na ne ho o se ade. Na o tena ni wura Misraim ni ni fie.
1: O tena ne wura yiru Misraim.
0: Na ne wura ne hu se wade di na chi.
1: Awurade ya
0: de. Di na chi.
1: Di na chi
0: do. Na awurade ma ne ye de o ye nyina.
1: Aha.
0: Ye ye na basa so no.
1: Aha.
0: O de Joseph
1: Eti ye woni pebu wo a woni ne tia.
0: Awurade ma wo nya wo ye nyina ye yi.
1: Awurade ma wo ye nyira. Hallelujah.
0: Amen.
1: Eti sɛ na me nipa bi nsusu a kyena ye beka ho ahyem wo ho. Kyena ye beba ho. Hallelujah.
0: Amen.
1: Awurade ya dom no bie kwa man ya. Ne ya behwe nipa bi a. Won so nipa bi ti won kyɛ ne kwan a won mo de sɛ nipa de paso.
0: Sa.
1: Ni sɛnke Awurade.
0: Amen. Asese finyalwa
1: Ephesians
0: 6
1: verse 5-8
0: Ephesians 6 verse number 5 no atifinya sɛ mo sɛ nkoa ɔsɛ nkoa mo mfa so na mpopo ntie mo ho na mfa mu ru ano asɛm mfiri mo akoma mu
1: nkoa mo mfa suro
0: ɛne mpopo ntie mo ho na mfa mu ru ano asɛm
1: ntie mo ho na mfa mu ru ano asɛm
0: mfiri mo akoma mu
1: mfiri mo akoma mu
0: sɛde mo yɛma kristo
1: sɛde mo yɛma kristo
0: Anya anisusum.
1: Anya anisusum.
0: Na wona wo nipa ose. Na wona wo so onipa ni.
1: Mu nyeti se dia mo ya so nipa ni.
0: Na mmom se Kristo nkoa a mo firi akoma mu.
1: Mo firi akoma mu.
0: Yo Nyankopon apede.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Okoa. Anhwe se wo fa yire ba nsa na otu emika ko
0: chenzi. Ndabi.
1: Anhwe se wo bla panyini ba nsa na Wotu emika ko yi ni shirt se wusi.
0: Ndabi.
1: Ebla woni ho onni ho no, ana ho sen ho.
0: Sa.
1: Na wo bewuram no ho sesen ho a. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ne wo ho so ya bofra pa.
0: Sa.
1: Wo ya shira wo te se urade ya shira ni mpa bi no. Nshaka urade.
0: Amen.
1: Itu asen kwa, mo mfa suro ni ahopopo.
0: Enti e ho na mfa nwura no masem.
1: Chapter 2. Verse 9 to 10.

Yo dafo ye beda wo nyankopon ase ebre adom kese odi adom ye wahwe ye nso na sabre ye da so yeti enkwamu ewurade asem na duru nchen ena no pe yi wiase ne dia duru ene dia ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwam na nasem de entwam da ene eya yoro hosem ema we nipa se ene se wo ka ewurade asem kire nipa na nipa ni se wo ha no ana se utuetua na so odofo anye se bia maso bi na yetetua esanse ne bebia obefa bia na ye kan urade asem ne bi bebia obefa bia anopa wiya onnam ne ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfaso eninti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se brebi bedua onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifi ne anafo ofem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wonsa agubo se se dia wo da so ti ase wo didi wonom onyankopo ahwe so ma de chipa bi ato eni ti wonim se wiase na da ho ne nyina ya wo dia de me pese me ma wo ti ase na no pa ni se se ene na ya wo dia wo kena de enya wo dia onepa bia no wo wasa ase we so obetum de ne sase ne bo se ono de obekirebo se atemu da na ema ya wo wu oho Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 Bible ne se eda ho se wo dasani bewu owo na chire wo nipa watemu onyakopon wakato ho na so da wo nipa bewu no ebra no ne don no ne don hwire ne de ye nyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frani ne no na esami no omie no se ye twebe ye urade asem sasa bible ne se wiase ni mu akodokono de nyina etwa mu na de obetra urade asem mu no se nipa ne betra akoda nkwajim anopai ebrei So benwe waso tie urade asem ye ba unje ya anke nyira no de wiase na duro ne de akon menu ase de wiase ne si tumrika no se wa momode so beda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kona chi dia ene de menu ya wo mpen kwaje wa urade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo onyankopon ma da wase we na momoblo no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba beti wasem ye jan konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka saudia wonsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsam ya ebebe o mayetumi atie di abobra na opie wanim nyamu a o mayetumi aye nhira o may da wase e wa de kese wa yama yen wadum ti amen odofo ye bompa ye wie na urade asem no ene de to aso na ye nya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e hwan ya kero se men no wiase ananu o may wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya totokas moba fun sankese de nipa hwe ye kanfo ye moba fun si bese nine egu table so ba ko firi aso ne ko table so ba ko firi table so ne ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a oni befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mbepesa me ma uti ase nyina ne se ewiase no fa nko ba bia ewiase na da ho no enya de a wankasa wo de ba ko ba bia because ye wa sika fo ankasia ne adefo ne anudie fo akentren bo afo a enna ye to ye ne ye ho se sika no sika ani ahonyade ne ejapade etume ji onipa nkwa akena la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bi de aduana bi de aduasa eso ene omu nyina ja ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru ya fa nhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se mi wo sesu obi nya no ho a mensuro na nem nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wo mfa nko na nanim nyam ne na japade kura obi nya no wasase we so ne yemfa ni na chi ene ti wo ti asase we so na urade boa no wo to nsem a de wo sa wo ye ne sa wo bra ho ase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika a omu urade Enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntiasase we so no odofo onfa ne nya hwe mini anom obia ne wa wawu ame yasese na japade dia di na chi ne dia ma ne so onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pen no na wono oba besia no ne fie a wasi talazo wa gune sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo kasa asem 17 days na the poster from ba ho ne ya tro sro home call ne ya tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne ye dia from na basiru wa blem me hwe date na no pa ye de ba yifuru na ɔte ban me anopa na me wo ho na dia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall ne kora wato no anke ye besi yifuru no wom ya ma no so ne kro mu nka wiase side wo kora bi ase na me tra se se bisa me ho se wo nipa kora de ne ye gi no wiase odofo
So okwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17. Bible ne say di obi afri ne da yem baaye no. Obekwa saa. Mehu obi a wawu da the hall na ne mobile phone su gu ne chain ye friend. Ye fresh space ne afra one touch. Ade ne ko obi amfa. Ye bu da ne kom na nipa ne da hall no wawu. Na funi mie no nyina bele. And it's 1 Timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi. O si enyade ebedi ne enyade ebe no ma. Odofo Yemen wa no so ma yen na yen pe wonyame so mpachiri kwan enam rachie ne maba wasi dabi ewie yebre mu nkwala kitinkiti especially yen ya yewu ye 1975 okon no ena yen ye pese ye foso nya sika yema amenom ne ye papa no mu pantum ye nya bi ya na ya yoro ho sam se ena kra nya 20 years o pese o si abrosan ye toso nan shaka wradidin Nena no pay so betie nkwasi asem ye ba wonchan ya esa po asasa wo se anke munhu me nkwasi asem ma me kaka so wo sa wo betie me ma de nkwa mi bobra wo se dai wo ye pa e kwana kitin din na no robes bi achi wo nipa penyo wo 20 e tie ni papa pese wo gine wasasi we kwame nkwa na betie gato ho pay fu agi gato wa kwame nkroma e super A1 na so gana at 50 amafu di mo every nam refreshment and kesia tutu to champagne so ye hu se kwame nkroma timbi eno na wese me nu mie no ye hwe ne hu se me so me nu mie no se kwada ne na so okyra ya nsore a enko nta ban ni asembe ne yesu keka kyra urade na ye japade ni ya honyade na ye pri bebre be no so e be ye hwan dia me nu ya bisa hu se se o mobile phone ye kura won ne okyra anwo me ni nyina ba ye dia sa eye ura Eye odiche ko hega chapter 2 verse 10. Bible din the second one no and it anya was obe prebebre na odi ape wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa ba urade bi no wa chiche mu di kokai dia sha urobe mu ayro ho sam ne say yes yes ani rasta na egugugu from say tatatata ehe na wo pese wo di wi asiko asase wo ya yete so no enye ni pa nyina na urade bo won si wo menye sika And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7. Bible ne say urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adie. And it uti asase we so a asetena bia le urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ne say yempene dia ye woso na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope. Ano pe sori e bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sori ano pe se se ye ka se ye pe 20,000 10,000 from Kenya e bia wo benya obi sori ano pe I tell you say wo pe 10,000 for dia noa e money anwa ene ne madi onyanya bi wo dia urade ayo adom wo didi wanom da bi ewiase wei e dia ne yefama mu asom nyu wo sa ewiase wei mu menia uko komasi da kodom ti u siaka honwa honde komasi sika 43 Watu fans war watot yo and crammy guho watch mine securities. Next one I jump over da ne bun ton yem. Minia, me show dina me catch our nano pay, a breya me no che radias and we say, from here no fasume radi. Ubiesia brosaya tossum yes and quantity. Watu fans war watot yo, next one I jump over da na kuman ton yem. From here no fasume radi because the transamne say, dear eti umuno, asusu eriasi. And it is over radina so be wasika. Ya umuse, we a kasi. Because as I see the any of among, we see can listen to home tunnel, we hear the son of Hotreno. I buy a crowd problem. When I'm on a police for the Latin year garden, we are what we are so nominal year garden. When he has some jet, that's all we would add the assam 23. Bible, they say, you want no shuffle now, she didn't know. Ministry, that's all radiam with him and jet. As I say, me to me, dear, be a me pay. Me to me, as I say, I'm a number so no, me number.

0: Angeles Oro.
1: Mama Trasi. Awurade Yesu yɛda wase.
2: Amen.
1: Sɛ wode ɛnɛ kwasia foforɔ nso de akyɛ yɛn bio.
2: Amen.
1: W'adom ne wahummɔbrɛ aburu soɔ nti ɛna wode akyɛ yɛn bio. Aseda nka wo din. Yɛda wase da wase.
2: Amen.
1: Gya asafo yi mu nnipa nyinaa bo w'anim.
2: Amen.
1: Deɛ woakɔhyɛ baabi, deɛ woalɔko baabi, deɛ ɔnam kwan mu ba.
2: Yes.
1: Deɛ woabɛduru ha, deɛ ɛfɛ na wɔreba, deɛ wo nyinaa hyɛ wo nsa.
2: Amen.
1: Deɛ woatu kwan, yɛgyae Ghana nyinaa hyɛ wo nsa.
2: Amen.
1: Ma wo tumi no w'anim nyamehyerɛn wɔ ɔman Ghana mu. Ɛna nnopa yi kasa fa w'akoa mu.
2: Amen.
1: Fa asɛm a ɛfiri wo mu ɛreba no gu akoma ne adwene mu.
2: Amen.
1: Tutuanam si baabi pa.
2: Yes.
1: Pie w'anim nyamu a asafo yi mu nnipa nyinaa wo Awurade waka kyerɛ wɔn sɛ nkoa ne mfena pa nokwafoɔ.
2: Amen.
1: Aseda kɛseɛ nka wo din wɔ dɔba Jesus Christ din mu.
2: Amen.
1: W'adom nti amen.
2: Amen.
1: Bɔ nsɛm kɛseɛ de Awurade ase. Ɛna nnopa yi ne asɛm a Onyankopɔn de ama yɛn a yɛde ɛbɛkɔ. Deɛ aduro ne deɛ anidasoɔ nyinaa ne sɛ wode ho bɛto Onyankopɔn asɛm so. Ɛhyɛ nnaano benada me ne Imacus yɛ program. Ɔbaeɛ na mete hɔ. Ɔbaeɛ na ɔse Evangelist, ayɛ a wɔmo gyegye nnwomtofoɔ wɔmo seeds yɛ a wɔmo bobɔ nti wɔmo bobɔ bɔ saa na ayɛ a na producers no ma wɔmo kakra nkakra na ɔno nkote nso ne digya n'ani mmirisika. Yɛne saa digyefoɔ ne presente bebree anante bɛti Imacus deɛ ɔno wɔyɛ different. Ɛm sɛ gya w'asɛm koraa no nkaa bi da sɛ ɔno kasa gya w'asɛm daabi. Ɔfom o sɛ wo na wofom no o wakoma kɔɔ soro a pɛpɛɛpɛ wɔ se ɛsɛ waa wodeɛ wo se sɛ meyie no yɛ o medeɛ nyɛ do medeɛ nyɛ yido wo wasan apa wo kyɛw. Yɛyɛ program brada nti mete hɔ ara na ɔba wɔ sɛ Evangelist ɛnɛ deɛ makɔgye payo bi nti wei deɛ ɛnɛ deɛ memfa wo tam no bi nti ɛnɛ deɛ ma me last five minutes ɛnɛ firi hɔ a menyi bio sana mpaa so ne last 5 minutes. Okua na yɛduru adwuma mu hɔ yɛnim nti yɛte anim suaɛ bible a na ɛkɔbɔ 7:30 nti mekɔwura inside hɔ na makɔ wɔne ne sɛ ɔnhwɛ yie na yɛtam no ɛnɛ wamfa bio na ɛnorɛ ɔbɛka kyerɛ yɛn sɛ last 5 minutes mewura hɔ studio hɔ a ɔnte hɔ nti mekɔ recording studio hɔ na makɔbi saa mewura sɛ ei mangyerɛ so nti deɛ asi ɔkɔɔ baabi ani ɔba no wɔmakɔnya accident nnipa nson wɔ mu nyinaa ɔmu nya accident no 6:30 anumere wɔmɔ ntumi anyi wɔmɔ anadwo 3 ɛna fire service fo kɔ bie kaa no mu ansa na wɔmɔtumi ayi wɔm nti ɔmɔ akyirefoɔ no deɛ ɔmɔyi wɔ mɔmyɛ 4 na anim hɔ 3 no driver no ɛne nnipa 1, 2, 3 na ati anim hɔ no ɔmɔ nyinaa te hɔ ɛne yɛsi tra sese ne yɛwu nnwomtofoɔ bi ɔse ewiase no yɛba no fɛfɛɛfɛ yɛba no deɛ anigye nko a awieyɛ yɛ kɔ no yayaa wei na sɛ me ne omyɛ no yɛte hɔ a ɔse yɛde tu yɛ ho fo na tem bia yɛtwi piri Onyankopɔn anum asɛm hyerɛ nka Awurade din nti tem biaa no twi piri Awurade asɛm na asase no ɛda hɔ no ɛna hɔ kwa. Me kura deɛ na mempɛ sɛ mɛkɔ hɔ ma ne yere humi kɔ sɛ ne yere humi a deɛ ɛbɛba fie hɔ no nti tem biara no yɛasɛm wei de hyɛ nkuran sɛ Job chapter 21 verse 23 no so obi wɔ ahoɔden pintin nanso ɔwu ɛbrɛ a nasom dwo no na ɔnoa no ho tɔ no wakra so wɔ kɔ aba ɛnoa no no waka sɛ ɛda hɔ so wɔ dasani bɛwu owuo no akyirɛ atemu wɔ bɛtɛ kwa yɛde bɛkɔ ne deɛ wankan fa nka ho ti obi die dua ne bebu aku no bi dia ya accident bi dia yale ye eje nyankopon de odanse wawu no wu na chiri na temwu ti yenem wiase ya nyɛ careful mo me yɛ petre petre ye ho saa o pɛn ne me no mo me yɛ fa bi ntu baabi na ye nyusu nipa nsɛ hwe na ye nyae o pɛn ne me no shenke urade din na ye nje ye numdwane ye nje kasa no na ye nje ya bobo odie no na obetumi anya ho ne wo kena urade betumi age wo kra na firi wo nsɛm tuwo ho a indie ayrohu ka sɛm papa ma ho na bie wanu na ka sɛm a shenke urade din anopai message amedi bra wo no yato asɛm pa didi sɛ hwɛde firi wanu mu ba so wo hwɛ Genesis chapter 3 no a kai mam
3: Mose ngoma edika etre mi ensan ibu ba kokopimisi
1: making time for no se nsu ato mo ho nti ogusu a wo ba omeduri nti we de ya nti matwetwa ma ono obi ubi a no am obi abie na eswa na ma ono aye ntem Genesis 3 verse 1 e kono wo se sei
3: wo se na wo ye enite ache ni ruam adoma a onyankopon ye owo nyina
1: show mo ma ye nhwe mu kasa yi de firi ye no mu ba o se wo ye enite ache ni ruam mu adoma nyina Twaso
3: na okachira oba no se
1: okachira oba no se
3: ampalo nyankopon aka se
1: ampalo nyankopon aka se
3: munitro mu hanyu nyina bi
1: munitro ma dia ba nyina bi
3: mienu no na oba no kachira wo no se
1: na oba ne ka se
3: tro mu ha ba no nyina yedibi
1: tro ma dia ba nyina yedibi
3: miensa nanso dua esi tro no finfin no abade
1: kai kosa
3: nyankopon aka se
1: nyankopon aka se
3: munibi
1: nshaka urade din
3: amen
1: die tia me se hwe wonu mu kasa no Onyankopon de Adam if edu atro num no ansa na bonsam eba be nya wo ma so wo ma hwe ma owu abeto wo mo no bonsam di kan so wo mo nu mu kasa hwe wan fa bibia so wo ma hwe se wo ma kasa nu mu kasa eti okwajiji wo mo kasa eno keka kire wo se ampara onyankopon aka se tro ma edu abe nyina muni na we de ma muni ana oba ni ko biye na no na okokasai na okeka ase ayo onyankopon aka se maye ni na dia ka ni dia yetumi di eho na wo wonu jinaso ana okachire ne se enye wuo na mugbewu na moni ba biye na mahu papa na mahu bone ana bible ne se oba ni hu se duaba na efe na yeso we de eti bonsam bonsam Eya kaso. Ni fam baby ye kasa. Wo be so ba na hwe no. Wo di ka jiji wo mo kasa. E na oba ni ko bie na no ansa na wo jina so. So wo mo hwe aye wo mo dosu dosu. E ti wu fie wura akura pese otu a. Betumi ajeje o kasa. Utwi adwae na o se wanye ni ye ni wa fa pra etwi wachi. O pla na otwi wachi. Na hwa na tun suegu hei da kropa ebo so aka oho enya munkwa na masifie eto fo ma so enya nkwa na yasifie dia wasi bia tukọ sanity etie kristofo ya mumma yen kan ya nuntum ofiri ha ebena da fiada ukueda all night ase ofiri ya duru fie pepepe ene de ese makoma ma giwa ba dia besibesi ofia jenu mukasa Eti se wo ko Bible no mu a James chapter 3 no a verse 3 to 10 ye kai 3 no 6 no kakra bi o ka sai
3: o se ye de nalika to oponkwa no se wontie yen
1: tio o se ye de nalika e de to oponkwa no se wontie yen
3: hwe ehyan a esoso ehyan so a esoso se
1: ehyan ship akese he wo ko tema ha ba yard mu ha no nyina ship bi wo ha Esosne yade mu ha be nwotwe. Ebu okura park ewo inside no sosne yade a ya chemie no mo bo value nyira wu. Esosa sey kakraka no. Bible say here yen.
3: Na enframa a ed ni piano.
1: Enframa ed e piano no.
3: Wo de kontu oketu abi na eda da no ko be dia la
1: ese. Dia. Sia ketu abi ana de here yen.
3: Eda da no ko be dia ese.
1: Wo kwa no da ese kakra. Na so ye de table. Ishekan uradidin ade ye maame num kra school de ya no boss se ye ko excursion ho na maame na fe ne se jo no nye ready so ko hepu na ne bakura ko hepu o ko pitie mitie ka chance ye pesa kwara no ko excursion ya ye bo ka no prash pepepe na o de na dwona ko shintoma na o pesa oto nti ne ba etwa 20 years ohu poda na obe de ye exam se ne otwa Isaka urade din. Enti sa kodwo kakraka no, ye de tabut kakra bi se na dana no. Hwe ship kakraka yi, ade super ye de tu kwade ye super wo ye ship. Na hwe no na nistia, VIP stia kra so so ship de. Ye de sa na yi kitwa no. Ene ye de dana no. Na no na otwa so Bible ne de ye example amam no mi ye no se twa so.
3: Enum no se salam sa chireman su ya honamu akwa ketwa.
1: Chireman su ya honamu akwa ketwa.
3: Nenso ohwahwa ne ho adekesia.
1: Nenso eden. Ehwahwa ne ho, shade stia ne ye ketwa. Na etumi efa ship ne nyina de ko ba bia wope no. Sa na chireman su ye ketwa. Nenso odi ni pedua we nyina.
3: Ehwahwa ne ho.
1: Enu na etimi ma tamre se kasha me ba. Christmas chester die kwala nyina special de 25,000 tachira ma osia hwa hwa no eno ma brante tum di nsa hye mbo ni botom no ya bo sister no o sheka bia emu etum chire nyina kwa o se me papa aba no wadoje ka ne kura wonim ni wura shade ye be ya sister na dwen be dan Wasi ya huwa huwa nuhu wa adikesi.

Okay, na ye baako pe ene wo Nyankopɔn asɛm. Okay, kan Matthew chapter 24 verse 35. Bible ne sɛ ɔsoro ne asase nyina etwam. Na nasɛm de entwam da. Ene eya yɔ hosɛm ema wo nipa. Sɛ ene sɛ wo ka urade asɛm kyerɛ nipa, na nipa nim sɛ wo ha no. Ana sɛ utuetua na so. Ɔdɔfo anyɛ sɛ bia maso bi na ye tuetua. Esan sɛ ne bebi a wo bɛfa bia ne ye ka urade asɛm ne bi. Bebi a bɛfa bia anopa wiya onnam ne ye bia radio ni nyina na urade asɛm de da ho. Eniti adie bia no se ebu bebreya ayana onipa ehun so emfashwo eniti ema enipa ehun awurade asem se de sitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se brebi bedua onipa ba won twetwede na ono akasa flet atoye ne apoye atifin ne anafo ofem se wo kwa kopa awurade asem nenso onya sada no eyeda waka wonsa agubo se se dia oda so otiase wudidi wonom Onyankopɔn ahwɛ wo soma de kyipa bi ato. Ɛne ti wonim sɛ wiase na ɛda hɔ ne nyinaa yɛ wo dea. Deɛ mepɛ sɛ mema wo kyease yɛ n'anopa yi ne sɛ, sɛ ɛnɛ na ɛyɛ wo dea a, wɔkyena deɛ ɛnyɛ wo dea. Onipa bia na hɔ wɔ asase wei so ɔbɛtum de ne nsa si ne bo sɛ ɔno deɛ ɔbɛkyerɛ boɔ. Sɛ atemu da na ɛma yɛ wɔwu wɔ hɔ. San sɛ wokɔ Hebrews chapter 9 verse 27 a, Bible ne sɛ ɛda hɔ sɛ wɔdasani bɛwu, owu n'akyerɛ wɔ nipa wɔatemuo. Onyankopɔn waka ato hɔ. Nanso da wo nipa bewuo no ebra no ne don no ne dɔhwere ne de Nyankopɔn wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frɛ ne ne no na esami no omie no sɛ yɛtwebe awurade asɛm sase bible no sɛ wiase ne mu akɔdɔkɔ no de nyina etwa mu na de ɔbɛtena awurade asɛm mu no sɛ nipa ne bɛtena akɔda nkwagyem anopa yi ebra yi sɛ ɔbɛnwɛ waso atie awurade asɛm yɛ ba wo nkyɛn a anka nhyira no de wiase ne dro ne de akɔ ne nua sɛ de wiase ne si tumrika no Sɛ wa mmɔmmɔde sɛ wobɛda ne wakyia ma wiase na wobɛdi deɛ wiase ne kɔ n'akyi deɛ a ɛne ɛna menua wompɛ nkwagyeɛ wɔ awurade mu ɛne ti na 1 John chapter 2 verse 15 to 17 kaa se mennɔ wiase anaa nnoɔma a ɛwɔ wiase anopa yi yɛmmɔ mpayɛ ne yɛnhyɛ awurade asɛm no ase ɔtumfoɔ nyankopɔn ma da wase wona mmɔmmɔborɔ no ne wadom no ho nkɔkɔ yɛ nkɔfa so woahwɛn so ma ade kyepa to yɛn ɔma bɛhyia mu saa berɛ yɛ ba bɛtie w'asɛm yɛgyina nkɔnkora a wɔahanom nyinaa bo anim sɛ wankasa wode a wo nsa bɛto akoma ne adwene ne nkyɛseɛ nyinaa so wo nsɛm yɛ ebebe omeye tumi atie di abobla na opie wanim nyamua omeye tumi aye nhira omeye dawase ewa de kese wa yama yen wadum ti amen odofo ye bompa ye wie na urade asem no ene yede toaso na ye nya asem pa na free 1 John chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma ewa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya totokas mobile phone sankese de nipa hwe ye ne ya kamfo ye mobile phone si bese nine egu table so ba ko free aso ho ne ko table so ba ko free table so ne ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwagye wa urade nchan ne de menua onipa mpɛ kyerɛ kwan pa kra na de mbɛ pɛsɛ me ma wtiase nyina ne se ewiase no fa nkɔ baabi a ewiase na da hɔ no enya ade a wankasa wo de bɛkɔ baabi a because ye wasika fo ankasiankasi ne adefo ne anudie fo akentrem bo afo a enna ye to ye ne ye wo se sika no sika ene ahonya de ne agapade tumi gwe onipa nkwa ankena la power no nyina da so tiase Alaji galba num poku transport num kumasifie bi dia duana bi dia duasa eso na o munyina agya ho adwa ye kura wo fie ho ne yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se mi wose se obi nya no ho a mensuro na nem nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wo mfa nko na nanim nyam ne na japade kura obi nya no wasase we so ne yefa ni nachi ani ti uti asase we so na urade boa no wo to nsam a de wose wo ye ne se obra ho ase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika a omu urade Enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntiasase weso no odofo onfa ne nya hwe me nianom obi a ne wa wawu ame ya sesa na japade adi adi na chi ne dia ma ne so onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pen no na wono wa ba ba sia no ne fie a wasi talazo wa gwini sika wa sai ne no ebetumi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ne din na gira wo sem ne se wo ka asem 17 days Na the poster from Bahwa ni atro through home call. Ni atro asye no funu announcement. Na me bay me share picture. Ya yen maba weble mo picture ni edia from na best weble. Me share date na no pa edibe yifru na. Oti bay me. Ano pa na mi woho. Na diya ba kwa me share ye nina ni se. Na mi ni mi se first wall no kura watu no. Anke yebe si yifru no wum. Ya manu so ni kuro munka wye side wo kure biyase. Na me trase si si bisa ame hon se. Wo ni pa kura diye ni yejin wo wiyase. Odofu wa. So kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 Bible ne said you obi afri ne da yem baaye no obekwa saa mehu obi a wawu da the hall na ne mobile phone sugu ni chen ye friend ye fresh space ne afra one touch ade ne ko obi amfa ye bu dan ne kom na nipa ne da hall no wawu
na funi mienu nyina

0: adantia nya dem ma we de wase adom nti amen
1: amen ye kono ma ko ma ko se de ye kan
0: no kure paja
1: o se ye ko
0: ye ko ja
1: ye ko anu no si egu so aye ko
0: paja ye ko
1: kofi anan so koko UN secretary general
0: ono so ko
1: o ko hallelujah
0: amen
1: na wa wa wa ko school ay boys ay kura wa nya bi uko school boys ye friend say school prefect
0: okra wa nya bi kura da
1: kura wa nya bi da
0: toilet master kura wa nya
1: ijanke urade
0: amen
1: uko school boys prefect to say guest prefect
0: wa nya bi da
1: imu ba ko kura wa nya bi da
0: kon verse kura wa nya ja
1: say UN secretary general kwa ene wa o ti astaw bo ble yi
0: o die
1: hallelujah
0: amen
1: e wa wo soko ban bo ble yi atenga junction bo ble yi
0: wa o ti agofe mi kromu se ahwe ni amen
1: wa wa kokofe
0: je ni
1: bo ble yi UN secretary general na ekon
0: former vice president amen
1: ti neti ni ye pa
0: kan
1: ye
0: ja
1: ye kwa no no bisa bible na kansem bi wo hebrews chapter 13 verse 14 hebrew me de pa hebrews 13 14
0: hebrew chapter 13
1: verse 14
0: verse 14
1: chro no se se
0: edu kra tan da wa
1: hallelujah
0: amen
1: abba
0: e de papa
1: e kura ye tenamu da no
0: ye ni bi wa
1: ye ni bi wa
0: ne mu de ba na chi kwa na ehwe no
1: e kuro fufuru e ba na chi ri kwan
0: ani ehwe
1: eno ne ye ye de
0: ye ehwe
1: aha de ya me fa hwe wa ha wo aha ya me tena se be kire buo
0: ne kuro paja
1: ena no sam se se me ya ho ho ni amamfrafo nti David e kasa no eh sam 39 yen fa simbu ho
0: sam 39 verse babia bekena ja
1: sam 39 verse 1
0: sam 39 verse ma wai no
1: aha down yen fa simbu
0: amanunu mabu asoto
1: hallelujah
0: amen amanunu mabu asoto
1: na tron sam ne sese
0: na be kasa ma wa ma kwan ye ma fa mete chema ne bone bere na leka beso ma no so bone fo ma ni mu be dane mu mi yekom
1: hallelujah
0: amen
1: kwai
0: verse 2 no wasi mi mama no papa ho na so mi ya mu ya den makuma ya sese wo mi mu be dwindwe mu na o ja no dale
1: ne je ne je
0: te chama me kasa
1: ewurade
0: ewurade mami hu mawiye
1: ewurade
0: mami hu mawiye
1: ewurade
0: mami hu mawiye
1: aha na ya me je no
0: so ndi e tre
1: ewurade ye
0: mami hu mawiye
1: wo a wutie me na no pai nti wuni mawiye
0: eno ne asem no
1: he busumi wewu aka nan from now to 31st december
0: unum de besi
1: bia betumi akọ hallelujah obi abetima ade ade
0: akọ ewurade mami hu mawiye ye
1: say UN secretary general owo bi de kọde a
0: from vice president
1: utie mi
0: so kọde a foreign minister
1: na otwin kọfo wu wonim se india so wo mo former prime minister ono so kọ na otwin ya ye wudem ya wo mo former minister india ye wodi wo man no so pya kọtena se je na home now to 31st december
0: ndibisi
1: babo ne si ye nikuru a ye tena mu daa wa ha
0: ne mode ba ne chi kwa ne ehwe
1: ikuru a be ba ne chi kwan
0: ane ye ehwe ade bi se urade ma me huma wie ye
1: enti asama david bu se urade se urade se sa na ekode a
0: ma me huma wie ye
1: abraham ko
0: okọ
1: isaac ko
0: okọ
1: jacob ko
0: okọ
1: Lewi kọ Juda kọ Joseph num nyina kọ
0: num nyina kọ
1: Ewurade Saul me beto Saul
0: ọkọ
1: ne ba Jonathan kọ se wo mu nyina kọ na se odifo
0: jalama ya mu nyina kọ de
1: ya om kọ de a
0: na
1: Ewurade ma mi hu ma wie ye
0: na me na kakra wo suo no ozuo no
1: wudem se na otwe ya so katachi afrifa prophet katachi afrifa no se de no kọ se form
0: asema
1: apa na otu ya o aye wurema aye kwi ye kwi ye mimi nda ebe ye de ketete afrifa so kwese fo e wo ni krum ho ntofwa
0: amile ko nyane ye ben wu adamna
1: he ade ati na ade sa nyina na wo
0: adaka ne so ne
1: sa no pa se wuti ye mi ahye no man so david sa wurade ma mi hu mi na aka
0: ale mi na aka wo su no ma mi hu chala ma ma chala
1: ma mi hu acha mama ye de
0: mama chale
1: mama che aha ye betena ye no ye amaji wi wa ho ye amache uko first Thessalonians chapter 4 verse 13 na ye mfa simbi wo ho First Thessalonians chapter 4 verse 13.
0: First Thessalonians 4 verse 13.
1: Yem fasi.
0: Wase ufo.
1: Mhm.
0: Na enianom.
1: Enianom.
0: Wono ade dano de.
1: Mhm.
0: Yem pese simuso.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Womo ade dano.
0: Yem pese simuso.
1: Yem pese.
0: Yesimuso.
1: Yesimuso.
0: Na mwura anho se wona aka.
1: Na mwura anho ti se womo oma ye de.
0: Waka woni ade.
1: Eje kanwa de de. Ti ansem ni ye.
0: Kana yinaja.
1: Aha.
0: Wase no wura anho se wona aka no.
1: Ka
0: woni ani da so.
1: Mhm.
0: Se ye di disa Yesu Kristo ewi osoli biwa sasu na gbodo wona awade da no ena biesu we kan ye ho aba na ye die
1: ye die
0: ye na mawade asemu ana ka chem se ye ni anti asye ni ye ka kosi owo ba mu
1: ye ensa wo mo ade da no
0: efise
1: efise
0: awade na de osebo
1: aba ano pei o dana sa o ka wo se gubua ye bisa wo
0: ensa na meko
1: ti asem ni yo hana yete no he se wunima anything that David say ma min hu Ecclesiastes chapter 6 verse 1 David say urade ma min hu min na kakra aka ese anopai wa wutie mi wona aka wunim
0: wunim
1: yete aka obi just one day
0: wunim
1: aka obi dey 2 hours obi dey seconds ye be preach be wie na obi
0: afrem
1: urade agene kra afre ni sem aka obi dey 1 month njenge urade
0: amen
1: aka obi dey 3 months 1 week ti ne ten ye pa o ye sofu o ye mampanyilo o ye hwan yo o ye hwan yo obi abeko
0: e dey be say urade awu sam padoni pa bia na so sunsun kwa
1: Ah,
0: na wona
1: etifi asem no
0: wose amane hu mbasoto
1: hallelujah
0: apo bia na mose sunsun kwa
1: wati asem no osi onipa ye nama sase wi so no
0: ye nama sunsun
1: ye nam te se sunsun kwa
0: sam 39 na eto aso no
1: ye nam te se
0: sunsun kwa ampara wo ha hu wuro hu
1: onipa ha no hu
0: wose da so
1: ha
0: no nu de bagwa no
1: hallelujah
0: amen
1: enipa wiya gena sika pompi gena sika disika ni bre kwambone so chintim ni pese ekumete na kawe na fo aye boye drivers asum manager ni directors ya hallelujah
0: amen
1: ye titi ye dwuma efo hallelujah
0: amen na obi abura de de bana metwen
1: eh wahin solomon akasa no
0: was afebra de de bana metwen
1: efo
0: manida Tu fi mna to nyamu. Eh for me ma, okase amo mi anhura.
1: Aha.
0: Ma to le mu mi mu ama no.
1: Sa
0: wo na wa ye. You have free me so.
1: Tian yo. Ecclesiastes chapter 6
0: verse ma wa no.
1: Aha.
0: Ahunyade na nyamu so yehudi e.
1: Hallelujah. Ahunyade bebreba ye plain wa ha no.
0: Ani anu
1: nyam bebreba mi ye director.
0: Ano yehudi.
1: Mi ye manager.
0: Yehudi.
1: Mi ye wei.
0: Mi ye